یہ تھا تین تال. آپ سن رہے ہیں جے شریگے کا تبلہ وادن. انہیں سارنگی پر لہرا سنگت کر رہے ہیں استاد فاروق لطیف. اپنا تبلہ وادن جاری رکھتے ہوئے جے شریگے اب پرستت کرتے ہیں تیرہ ماترا کا شنکھ تال. دیٹ واز تین تال. یو آر لسننگ ٹو تبلہ ریسائٹل بائی جے شریگے. He is accompanied on Sarangi for Lehra by Ustad Farooq Latif. Continuing his tabla recital, Jay Shrege now presents Shankh Taal of 13 bits.